0: Rengor pe ni sele sa fusul maya ya solo. Ke le ya lan fusu.
1: Oku ka ma kuat ni. Ole dio kota ka ulinge ni ni paran. Ko ni la se dikale ke ni